Sari chaya hun raja naushkai sare daulat le paripurna hos pavana jai nai pare ka gare manda kun savale duryodhan sama